Nabi karo menungso sing ngakune manut nabi ning di awisi dening nabi brengkele. Nggih, pinangka ujian kanggo mbedakake endi ahlul iman, endi ahli syirik. Nggih. Allah Subhanahu wa taala nyipta iblis barang niku nggih wonten hikmahe. Saged mboten iblis niku sakniki dipejahi dening Allah. Saged mboten. Lah gampang suwe mijet wae ngranti kluthes ngono niku. Suwe mijet wae ranti kun wayakun mati iblis niku. Nengge sampun dados kersanipun Allah, iblis menika dipun paringi umur dawa nganti tekane dina kiamat pinangka pacoban kanggo menungso, kanggo mbedakake endi to menungso sing imane kuwi sejati, endi menungso sing imane niku ming abang-abang lambe ngakune iman ananging ijik sregep wae dolan ning gone dukun. Ngakune umat Nabi Muhammad kongkongguan jimat nabi mboten purun. Lan sak piturutipun wallahu taala alam.